igbe tan membe do kuku e bo ni ka to entero mejile ino wa no e yin bo me je ji ha only yo mina ya o mo o sin kan na bele un ne yo ya lo kan bo ina ha mi sia o ri sai toron bi yo la do wa vla fo ta ko ido nu me sin a fo di tole pe ya du du ba ko ido ha mi ton me no so bu iro po no le bele un bo yo a re so me e si una wa jije me 117 mi ondo yi ne o te gbenu mi devo itin bo zo chi tole fura fu ji we nu emi de e je to me bo abu abu do e bo me de ro o fine bo kun pon se do e o ga zo yi to me ha me ka pon to zo le yi de le of wo e risin 118 mi ro yi de le je yan mi po ipokoro ho ro do ya ya ne sin o gbe mewe be na wa ho le gan pe anu gbe sin pe de ro gbegle ta fido yo wa mi ton sin ye kan me mo ro po je vla fo eyin do mejele eh yonu e we ikoro gusu gongong do fa onu ni na we alo ya sari we ikori bo a do ton me bo mo bo tun do be ton bo tun entero gbede an gba lorun yonu e lo onu e na no gbegle ta fibo nu gbe sin pe di we yan alo kan san o 44 miroi ne oje yon e ye ne fusin gonu oye podo mi po mi na no khuzu khuzu me e na si khu e gbalo nu o me e mi yon buru ve ne o me e wu di o vivude alo un yan ya o ye jore jore ale ru ya sa ni gbon we asin gbada kon nu e di bo we pon e yo yon kun to me abadu an yoro ye ne fu be wa do ton me on la nu se do ye do azapu itan jiyo 07 88 88 ipo ipokoro hodo yana yana sin o gbe be tin ka sa te hero nu vonu mi klen klen le yi o fijiro se sin kan me fi o si anu ta le pre on ka te wenu su ton do fine do nu vonu mi mo ro po je eyin o ka terapi eyin da to pa sin ayo ji don mo je mi le yin ko pon eyin le za kan je yo ero a glass sin kan me de mo je eyin a tin ka sa te pharmacie du lac Calavicota et ouais yo edine Saint Georges do et casa to 5 ans maintenant et ya tin ke satin de vous la dada on sa 5 ans maintenant mais il fait pour trop lourd vient d'aller simi to menu mi wala dada on sa one vitesse da et ouais yo to wa di simi menu mi do fine on do me jire hudo mi to pepe ira lo mi to me file yo yine junior do kana si sa do tin na chenu mi